Rè gong rè gong ni yang yang zhò, gong lan xin xiu ba tò xin zhò sèr. Xiang la zhò mò cè gà yè dong wì qiang dò mang yì, rè zang bò mò xì ba dè, niang dè jè niang guò.